kyllä pisukäsi LP-kin tuon LP-kin. Ya, kita dengar pesan lagu yang lain. Asa Rosmala, jangan tunggu lama-lama. Mohal ah. Sok, kita joget semuanya, yuk. Sok, kepalan-kepalan pada joget ke payun. Sok. Usah malu-malu, jangan ragu-ragu. Goyang.

0: Tietysti on jäkkyä. Lajeng mat siang kang den kali ijeng hoyong lagu nati
1: dewasa nandangan lara
0: di ajmi cik nambut manawi ayah 100 manawi ayah tunuhun
1: boa boa
0: salajeng na kenep opat 12 anu mundur.

0: kau.
1: Dan lagu berikut ini saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Romantika.